0: Эрхэм хүндэт сонсогчид маань сайн байцгаана уу? Солон гурлын нөтөрлөг болж ясаар та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Энэ цагийн солон гурлын нөтөрлөгт бидээ Улаанхадын Аражо төлөөс хорооны Монгол Аражогийн дундад гадаадын шилдэг бүтээлүүдийн уянгалал хийгээд Дэдмагийн дуусан гой дуунуудаас тахируулаа. Таашаан сонирхж байгаа нь. Хамаг төрөнд бидээ Алтан булгийн уянгалсан Төсөчний жохол болох Хөдөө минь хаа байнам гэдэг найруулалаас сонирхий.
1: Хөдөө минь хаа байнам? Хараа дүүрэн хантай явсан малчин бол Тэнгэрийн жохол юм. Ханчин гомбо минь. Жохолсон Төсөчин Алтан булгийн уянгалан.

хөдөө нутгийн тухай шал худал ярьж гарах юм. Хөдөө нутаг минь хаа байна вэ? Нутаг танд байдаг гэхэн мэрэгди уран ярга. Энэ чиглэлээр би нутагтаа хараад миний л гэдэг хөдөө нутгаа ирээд олсонгүй. Хөрхи тэр ханчин гомбуугийн бараа чаргасангүй. Юу хэлэх вэ дээ? Хот хөдөө ялгаагүй болж, хонхорн хүртэл шинжилгээ ухаанаар амьсгах болчихсон хайна. Хантан бэлчээрээс майлан ирдэг, ханчин гомбуу хайнаас нь туушин андуургасаар ирдэг, тэрх тэнгэрийн жохойол тэнгэртэн буччихжээ. Би хөдөө нутгаа ирсээр санж сарвчилж дурсахад ханчин гомбуу хамгийн тод нь оршихуй. Хамгийн үнэн баттай тосон бодгийн жоргсан. Харин жилийн өмнөх үлгэр үйл надад ингэс санагтнах юм хэнсаллаа. Ханчин гомбуу гэж хар багасаа ханчин ялсан, ханнай бэлчээрсэн халдаагүй, хонгор чөөжинд нь хонтол ярен сүргэлсэн хөдөөгийн бор малчин билээ. Нар салих шингэсэн тэрх бор чарай, дун цагаан шүд, улардан сольдоггүй чайвар төдлөг боёо, өнгөд жөөлөрсөн сур бустай малчин дөрөх надад харагдаад байх юм. Энэ бол ханчин гомбуу, ёстой хөдөө нутгийн хөв дүр юм да. Би хэн нэгэнд ханчин гомбуу гэж ёстой сайхан малчин шүү гэж хэлэхээр тэр маань та элдвээ имэгч хайдах юм. Бараг хүн бүхэн түүний марч гисэн байхад хон архаас өөр юу ч хадан тэр гэж тас хариулав. Ханчин гомбуу 20 жилийн өмнө нутгтаа шингэчихжээ. Хүмүүс түүний хуучин хүүгээд дахисэгхэн болжээ. Тэр маа надад л хөдөө нутгийн үжис хүлэнгээр хөх бор дөрөөрөө үлдсэн гэж юу? Ханчин гомбуу гэгч нартай жирэгчэж хантай найдаж насыг илгэсэн хүн сүжиг ажиг гэж байдаггүй. Сөргийн бүхсэл хөөсөн хүн ханаан хотлж барвал халуун бөлөнөөр хотоодон дүнсгэхэд л жүүн баруун айлдан орж хуучин хідэн үгэн арай жаахан өөрчлөө яаж аягчаа олж уугаад харж унтдаг хүн. Аягчаа олж уухын өмнөөс ч болов уу, айл их маань баярлуулах гэснээс ч болов уу

айлдарым хчил танай бор халжин бараг ихэрлж мэднэ гэж баярын чимээ хэлсэн бэл дараах айлд орохдоо таны хар нүдэн чинь гидс алцсан шиг байна. Тайм горгийн чинь хомсон хугарсан шүү. Буруу талын хаан

гажир усны хаан байчиг алган жураасан шиг хөөргөн. Манхны шавг, малын мөр, туулын хөвтөөр тог ус. Норжны бөөртлөг өнөө шилэрхэж байсан. Норви хүрэн мөр өрөлтөө явж байсан гэд түүнээ мэтгүй эмгэжгүй. Энэ жил ойр орчмын малчдынхаа эдэл сургийг ханчин гомбуул хангаж өгдөг хөдөөгийн улаач байсан юм да. Ханчин гомбуу харам нар дарах юмтггүй хандал явна. Хотод нэг удаач хүрээгүй хонхорман карл эргэлдэнэ. Ишгэн шир гөөж үжээгүй их шангал хүртэж үжээгүй. Жүссэн настанд төлөш үрээд ирнэ. Жүрүү буруут нь жангагдаад явна. Мал хүн услан уу ханчин гомбуу хотдог дээр харагдана. Хон ямаа ялган уу ханчин гомбуу хороо үүтэнд жогсон. Гомбо байхад илүү дээгүй байх байдал эрэгдээд байх юм. Гомбо бол ястай хөдөө нутгийн амьсгал юмсан. Багдан би ханчин гомбоос тэдийл хол байсан бол одоо харин ханчин гомбол тодмо дулаахан санагдаад байх болоо. Яагаад вэ гэвэл хөдөөд ханчин гомбо шиг малтан жамхартаас ч болсон биз ээ. Ханчин гомбо гэхэд хөдлөл үйл нь хөдөө, хөлс үнэр нь хөдөө, хөөрхөч юм уу, хүндэтгэлч юм уу, ам үйлийн үргэлжлэл юмсан. Ханчин гомбуутай даал хөдөө минь тансаг. Ханчин гомбу шиг малчин дахин харахтгийг би хүснэ. Одоо шал өөр болжээ. Малчид нь хот уруу, ханд нь хороондоо, хөдөө нутаг хүйтэн эсгэрнэ. Би нүүсэн малчидын хойноос нөхөж балгасаа хурч тэдээ дэргэд хөдөөдөө хараа, хөдөөдөө хараа гэсэн. Юу? Ханчин гомбуу шиг хонхортон ширгэж насаараа хөдөө шингэнэ гэж юу? Хөдөө бол та нарынх шүү. Тэнд та нарын адууд яруухан янчхан, өхрүүд элэгсэнхэн мөөрнө. Тамад ойруухан бойлон, ханид үжисхүлэн майлын. Та нарын төлөө чечхүүд нь хөөрийн ганган, чөхчүхэй шувууд нь хөөнчир ахуй. Хурдан хэрчгаа. Чи битгий шал дэмьера. Одоо хөдөө чинь хөдөө биш болчихсон. Харин жилийн өмнөх хөдөө минь, ханчин гомбо минь, та нар хаа байгаа вэ? Салхны сүнсэнд энерги шингэрч өвс төрөл солон, хурдны жамд нутг салж гажир хоёр жааглагдана.

0: Бэрхэм хүндэс сонсогчид маань сайн байж гэнэ үү? Солонгорлог нөвтрүүлэг болж ёсоор та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Энэ цагийн солонгорлог нөвтрүүлэг дан бидэ Улаанхадын Аражоо төлөөс хорооны Монгол Аражоогийн дундад гадаадын шилдэг бүтээлүүдийн уянгалал хийгээд Дэдмагийн дуусан гой дуунуудаас тахируулаа. Таашаан сонирхж гэнэ үү? Хамаг төрөнд бидэ Алтан булгын уянгалсан Төс өчнө жохол болох Хөдөө мин хаа байнам гэдэг найруулалаас сонирхи.
1: Хөдөө мин хаа байнам. Хараа дүүрэн хантай явсан малчин бол Тэнгэрийн жохол юм. Ханчин гомбуу мин. Жохолсон Төс өчнө. Алтан булг уянгалсан

хөдөөнөтгийн тухай шал худал ярьж байгаа юм. Хөдөөнөтг минь хаа байна юм? Нутг тал байдаг гэхэн мэрэгдээ уран ярга. Энэ чиглэлээр би нутгтаа хараад миний л гэдэг хөдөөнөтхөө ирээд олсонгүй. Хөрхи тэр ханчин гомбуугийн бараа чаргасангүй. Юу хэлэх вэ дээ? Хот хөдөө ялгаагүй болж, хонхор нь хүртэл шинжилгээ ухаанаар амьсгах болчихсон хайна. Хандан бэлчээрээс майлан идэг, ханчин гомбуу хайнаас нь туушин ган дуургасаар ирдэг, тэрх тэнгэрийн жохойон тэнгэртэн буччихжээ. Би хөдөө нутаа ирсээр санж сарвчилж дурсахад ханчин гомбуу хамгийн тод нь оршихуй хамгийн үнэн боттай тосон бутгийн жоргосон. Харин жилийн өмнөх үлгэр үйл надад ингэж санагтнаах юм хэнсаллаа. Ханчин гомбуу гэж хар багасаа ханчин ялсан, ханнай бэлчээрээсээ холдоогүй, хонгор чөөжинд нь хандл ярин сүргэлсэн хөдөөгийн бор малчин билээ. Нар салих шингэсэн тэрх бор чарай, дун чагаан шүл, улардан солидггүй чайвар тэдлэг боёо, өнгөж жөөлөрсөн сур бустай малчин дөрөх надад харагдаад байх юм. Энэ бол ханчин гомбуу, ёстой хөдөө нутгийн хөв дүр юм та. Би хэн нэгэнд ханчин гомбуу гэж ёстой сайхан малчин шүү гэж хэлэхээр тэр маань та элдвийн эмэгч хэдэх юм. Бараг хүн бүхэн түүний марч гисэн байхад хон харахаас өөр юу ч чадсан тэр гэж тас хариулав. Ханчин гомбуу 20 жилийн өмнө нутгтаа шингэчихжээ. Хүмүүс түүний хуучин хүүгээд дахин сэккэн болжээ. Тэр маань надад л хөдөө нутгийн үжис хүлэнгээр хөх бор дөрөөрөө үлдсэн гэж юу? Ханчин гомбуу гэгч нартай жирэгчэж хантай найдаж насыг илгэсэн хүн. Сүжиг ажиг гэж байдаггүй. Сөргийн бүхсэл хөөсөн хүн. Ханаан хотлж барвал халуун бөлөнөөр хотоодон дүнсгэхэд л жүүн баруун айлдан орж хуучин хідэн үгэн арай жаахан өөрчлөө ярьж аяхчаа олж уугаад харж унтдаг хүн. Аяхчаа олж уухын өмнөөс ч болов уу? Айл их маань баярлуулах гэснээс ч болов уу? Айл оромхчил таны бор хальжин бараг ихрэлж мэднэ гэж баярын чимээ хэлсэн бэл дараах айлд орохдоо таны хар нүдэн чинь гидс алтсан шиг байна. Таймаг оргил чинь хомсон хугарсан шүү. Буруу талын хаан догж байна гэд аяхчаа уугаад гардах. Ханчин гомбуу чих сонорлогч хүн юм аа. Хин нэг нэхэн үүдэнд ойртмогч гэрээ ижэхтэй хүүхдөө жанганж байхыг ол сонсчихно. Гэрээ ижэхтэй хүүхдийнхөө ном сурах байгийг гомбоор жишээлж ханчин гомбуу шиг ханьнаа бүх сөөж насыг барнуу гэх юм уу? Үхрийн чинээ үү үсэг танихгүй үхтлэн гомбуу шиг явнуу гэх хараалж үрлийг сонсохдоо тэр маань сэмэр хойшон бучна. Гэвч харшаар санахгүй ханин бүх сөөснөө жаргал гэж санана. Харин үсэг бол соёлын хувьд бол тэр маань мянган хани нүдэл чатах малчин юм да. Тэрчлэн хань бүхнөө жүсэлж нэрлж сольж өвөрт сохор хар морь сүулт мохор хөдөвт хулгарч хэд хомхой чагаан гэдэл мянган ханаа жүсэмд хуруу дахан үнэхээр гайхалтай билээ. Юсм нэрдлэн уншиж байхдаа ганч хүн дутгийч антдаггүй. Малчин хүнээ торог нүд гэж үүнийл хэлгэн. Тэр ханам бэлчрээс харж ирэхдээ юу нэгийн сонин болгож баруунтын буруу хажуугийн тэр бүхтэр модонд элэ үндгэлжээ гэх боёо. Шарт талын хөлийн бургасанд ургны чөөж хийхэд гой нэг бургас байна гэд хүүхдээс адуучин төртөл сонирхлын хангаж өгдөө гажир усны хаан байчиг алган жураасан шиг хөөрнөн. Мантны шавг мали мөр туулын хөвтөөр тог өвс норжнэ бөөртлөг өнөө шилэрхэж байсан
нарғи хүрінмөр үрөлттәй яуч ба саңғыд түүнай мүлтгүй емгүжгүй. Энгіл айр орчмий малчадий ха үрл сургийг хөнчин гомбуул ханаа жүгдэг хүдөөгін улаач байсиндан. Хөнчин гомбуу харымнаар дорхий мүлтгүй хөндоол яван. Хотад нэг удаач хүрөөгүй хонхурман харл эргілдэн. Ишхэн ширгөөж үжөөгүй, их шанғанал хүртөж үжөөгүй. Жүссін настанд төліш үүрөөдерін жүрүү бұруудын жаңнагдаад яван. Малхүл осылну ханчин гомбуул ходдагдар харагдан. Хөн яма ялгану ханчин гомбуул хороо үүтін жоғсан. Гомбуу байхад илүүдөөгүй байх байдал эрэгдээд байх юм. Гомбуу бол ёстой хөдөө нутгийн амьсгал юмсан. Багдан би ханчин гомбоос тэдийл хол байсан бол одоо харин ханчин гомбуул тодну дулаахан санагдаад байх болоо. Яагаад вэ гэвэл хөдөөд ханчин гомбуу шиг малтан жамхарснаас ч болсон бижээ. Ханчин гомбуу гэхэд хөдлөл үйл нь хөдөө, хөлс үнэр нь хөдөө, хөөрхө ч юм уу, хүндэтгэл ч юм уу ам үйлийн үргэлжлэл юмсан. Ханчин гомбуу тайдаал хөдөө минь тансаг. Ханчин гомбуу шиг малчин дахин харахдгийг би хүснэ. Одоо шал өөр болжээ. Малчид нь хотуур, ханд нь хороондоо, хөдөө нутаг хүйтэн эсгэрнэ. Би нүүсэн малчидын хойноос нөхөж балгаснаа хурч тэдээ дэргэд. Хөдөөдөө хараа, хөдөөдөө хараа гэсэн. Юу? Ханчин гомбуу шиг хонхортон ширгэж насаараа хөдөө шингэн гэж юу? Хөдөө бол та нар их шүү. Тэн та нарын адууд яруухан янчхан, өхрүүд элэгсэнхэн мөөрнө. Тэмээд ойруухан бойлон, ханид үжсхүүлэн майлон. Та нарын төлөө чечүүд нь хөөрийн ганган, чөгчүхөө шувууд нь хөөнчир ахуй. Хурдан хэрчхаа. Чи бэтгэш шал дэм яраа. Одоо хөдөөч нь хөдөө биш болчихсон. Харин жилийн өмнө хөдөө минь, ханчин гомбуу минь, та нар хаа байгаа вэ? Сархны сүнсэнд энерг шингэрч, өвс төрөл солон, хурдны жамд нутгах салж, гачир хоёр жааглагдсан. Уурхай нээлтээр уул нурд тоос хүй болсон. Үйлдвэрийн утаан тэнгэр бүрхийж чөөж хуурай бүхшин. Яадаг билээ? Жүрх төгшиж байна.

Мэндэ, амар мэндэ. Ахмад настад маань мэнд сайхан, ангаа хүүхэд маань цовоо сайхан, амьдрал үйлс чинь хиймэртэй сайхан, айл хотлороо өвтэй сайхан, даяараа хөр хөгжим бялхсан сайхан байна уу? Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч гавраа байна. Энэ цагийн зүүн хойтын 3 муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсгийн 5 аймаг хотын Монгол Аражуугийн баялаг агуулга бүхий Шингэлтэд нөвтрүүлгээрээ манай Аражуугийн Саршинд зориулсан тусгай нөвтрүүлгээс бэлтгэж шинэ бараг зүүн хөшөөгөр нутгтай Чагаан Идэ Улан Идэний боловсролын ангийн багш Урнаа Настныг сурвалжлан Хөдөн байрын Бараг Монгол цуудын саршиндээ бэлтгэх Идэ Өмдааны тухай ойлгосон Идэ Өмдааны ёс заншлын тухай сурвалжлагаас хуваалцахаар бэлтгэсэн байна. Сонсогчд минь нөвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй уулгаас хүлэн аван сонсоорой.

0: Зүүнхойтын 3 муж болон Өвөр Монголын зүүнх хэсэг аймаг хотын Монгол радиогийн соёлын цооны тусгай нэвтрүүлэг.
1: Юрийн үгэнд бэлчээр сайтай бол мал тархтай, бэлтгэл сайтай бол явтал бүтэлтэй гэдэг. Монгол зууд шинжил цагаан сар хурж ирэхээр эдэн умдан өмсөж зүүхээс эхлээд дайллах, тахилах, бэлгэсэлдгээд өлзүйлийн бэлтгэл ажиллан ням бай хийж, элбэх баян эрүүлэнх үлзий хэмэрлэг явахыг бэлгшээдэг юм. Нийгмийн давшилт амьдралын төвшин дээшлэхийг дагалдан эдэн умдан ч олон төрөл зүйл хэлбэр янзтай болсон байна. Тэгвэл энэлжийн нөвтрүүлгээр шинэ барга зүүнх шуугаар нутгтай урнаа насныг сурвалжлах давирж бэлтгэж тавьдаг цагаан эдэ, улаан эдэ болон боб боорсгын тухай ойлгож, эдгээр эдэ умдааныг хийх гарга үйлдэлх хэрэгцээж цагаан сарын эдэ умдааны цөөр ёсын тухай тайлбар хийлгэсэн байна. Залгаад сурвалжлагын нарийн улгад анхаарлаа хандуулаарай.
2: За, сайн байна уу?
3: Сайн таа, сайн байна уу? Би бол шинэ барга зүүнх шууны ажил олгох төвчны ажлын чулууны ардын лайтай сагайтаны багш юм аа.
2: Одоо өнөөдөр таныг одоо сурвалжлаг даурж манай хүлэн байрын нутгийн хүмүүс жоохон ямар шоухан эдэн умдаан жохоож бүлтгэдэг бол энэ тохой ялгий гэсэн юм аа. Ийм байна. Одоо яг энэ жил цагаан сар болохоор одоо манай хүлэн байр нутгийн хүмүүс бас энэ сайхан эдэн умдаан сүү, цагаа, айруул, өсөн сүү, одоо хурд өзгэйгэд бүрийн сайхан бүлтгэд тэлэвдэг юм байна. Одоо энэс босод бас одоо манай нутагт бас өрөн бас олон айрууд хийдэг юм байна. Өрмийг одоо яг төрөл хавоогоор ярил бас 7-8 төрөл байдаг юм байна. Хагсаас өрөм, гашлаас өрөм гэдэг хайлас өрөм, зөвл цагаа өрөм, найт өрөм гэд олон байдаг юм байна. Энэ талаараа одоо ярил хийг арга маяг нь ямар байдаг бол үнэр амт нь одоо ямар шухан байдаг бол намрын өрөм гэд бас байдаг юм байна. Гүжилс өрөм гэж бас байдаг юм байна. Жохом төрөл жир олон байдаг юм байна. Тийм ба?
3: Тийм. Намрын өрөм бол одоо хийж үсэ тохиролн жүрөх цусны өвшний намдаан одоо тэр гүжилс өрөм юу алгатын өрөм бол тийм ашиг тустай. Бид нүүл тэрний үн одоо сагаа өрмөө хуриан штэ. Заавал тэр палантын сагаан сав. Палантын савса чин өрмөө хуриач. Одоо хэд өдөр даршуул тавиад тийм өрмөө одоо гаргаад тэр янзар нь олгой гүзэнтэй хийж болно. Эсвэл хайлаад одоо тэрний нүүл гашин өрөм гэж хэлж байна манайхын. Шар тоса тэгж авдаг. Тэр шар тос бол өнөр амт нь анхлан байдаг. Шар тос гөхөр одоо шинэ гуртын шалцаг тохируулна. Шусан талтыг тохируулна. Жүрөх цусын өвшний намдаан ийм сайн мэдлэгтэй шар тос бол.
2: Өрмөс босод бас энэ шар тосыг бас олон хийдэг юм байна. Тийм ба. Шар тос нь бол одоо бас олон айл бүр хөрөгдөг юм байна. Одоо шар тосны үйлдэлч гэсэн сайн байдаг юм байна. Одоо яг ялгснаар бол энэ гашилсан өрөмний шар тосны үнэр амт нь бол одоо сургууг дөрөө нь бас хүчтэй байдаг юм байна. Бидний эндхий одоо яг энэ жил цагаан сар болсоор бас цагаалаг гэд байдаг биш үү да. Чигэд цагаалагтай бас одоо шар тос хэрэгсдэг юм байна. Тийм болохоор жирэм хүнс одоо энэ гашилсан өрөмний шар тосыг одоо идэж сурсан болохоор тэрвэл шар тосыг нь цагаалагдаа нь хийдэг юм байна. Тийм үү?
3: Тийм. Өнө сагаалаг гэж сагаан сарын би түүний орой шамдаг жарим айл нь бол өрт бутаж шамдаг. Тэгээ заавал тэр өрөмний шартасаа хийдэг. Өнөөний энэ яг зөөхөн шартас бол тэр сагаан бутаанд шингэхгүй дөр нь хөвөөд өгдөг юм байлээ. Энэ яг өрөмний шартас бол яг бутаанд нь шингээд нөгөөс одоо инклон мөн ер нь гараад гоё юм байлээ. Би ба хийж үзжээ тэр хоёр шартас бол ийм ялгаатай шиг байл.
2: Энэ цагаалаг гэсээр одоо яг бидний хүлэн байр нутгийн хүмүүс бол ялгадаг юм байна. Бусад гажирийн хүмүүс одоо мэдгүй бас олон байдаг юм байна. Одоо хүлэн байрын хүмүүс цагаалаг гэж ярьдаг. Одоо цагаалаг нь одоо голдуу бид нь одоо эрвэндаан энэ гучны сүн одоо бүр цагаалагаан сайхан чанаад тэлгэждэг юм байна. Тэгээ шинэ нэг өглөө энэ гичин жачны ирэхээр нь авсалдаг юм байна. Тийм ба.
3: Тэгээ цагаалагын үг нь одоо сайн сайхны зүгнэл цанд мөрөд хин жаргал гэдэг хэлдэг. Я шагаалын дотор удаад их утгуулаг ологдож байдаг гэж ярьдаг юм аа манай ижаа.
2: Одоо яг энэ цагаалгийн ярьсан болохоор нь яг хийг аргын талд одоо үнэн одоо гол дүү үнэ нэр бадаагаар гол болгодог юм байна. Эсвэл цагаан бадаас бас багтдаг юм байна тийм ба.
3: Цагаан бадаагаар тийм ээ. Цагаан бадаагаар.
2: Тэгвэл дотор нь одоо цагаа хийж одоо амд оруулагч байна. Сүтэй чанар одоо улаан чабг гэнэ, үжим гэнэ, шаатан, бормос, эмнэг боёо сүлэхэд игэн сонгож хийж одоо амт төлөлөх боёо сүл одоо шир тосж хийдэг юм байна. Шинэ нэнглээ өглөө одоо хүнс гэжин жочин ярьж одоо жолохгүй цайгаан аяглж идэв бариад дараагийн одоо чагаалгаа амсулдаг юм байна. Зүгэл одоо яг маний нутгийн шир тосын онцлог гэлэлээ талаас бас та сай бүр сайхан ярьсан байна. Тийм болохоор одоо энэ шир тосны хэрэглөө бас өргөн байдаг юм байна. Үйлдвэрээр бас сайн байдаг юм байна. Одоо монголчууд шир тосыг бас одоо өмжилгээнд хэрэглэх ерөн одоо ерөө амьдралдаа хэрэглэхэд бас анхааралтай хандж байсан юм байна. Эрхэм сонсогчдоо, сая урна наснаас цагаан идэний зохио харга үйлдэл хэрэгцээ зэрэг талд тайлбарлаж ярьсан байна. Дараа ээлжийн нөвтрүүлэгт залхамж хэсгийг хөргөх болно. Энэ ээлжийн нөвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурнаа анхны хянагч Гавраа, хянагч Оронсод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр баяртай.
4: Үлгүй бол үдэр тунаг гэж өнхний надад ярьсан юм аа.
5: Хог тосгүй бол хог сэхэн гэж өмөгний надад хэлсэн юм аа.
2: Хоёр дүүгээлх яг таарч байна. Хүн бүхэн бүгдөө чармайж.
6: Бүх улсын бодлосон хотыг хамтаар үүдэн байгуулж. Баяр жаргалт, сайхан амьдралаа чухал эдлэхэй.
7: Beijing 时间8点整。